اردو پروگرام نیرنگ سننے والے سبھی سامعین کو ہمارا پرخلوص آداب۔ الفاظ تو سب کے پاس ہوتے ہیں، لیکن آواز وہی بنتی ہے جو سیدھے دل میں اتر جائے۔ سماعتوں کی اس خوبصورت دنیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ہمیشہ خود کو اکیلے چلنے کے قابل بناؤ، کیونکہ لوگ بدلتے رہتے ہیں۔ آج تمہاری اہمیت ہے، کل شاید نہ ہو۔ یہ زندگی کا سچ ہے کہ رشتے اور مقام کبھی مستقل نہیں ہوتے۔ زندگی میں لوگوں سے بہت زیادہ امیدیں مت رکھو۔ آج جو تمہارے قریب ہے وہ کل دور بھی ہو سکتے ہیں۔ دنیا کا یہ اصول ہے کہ حالات بدلتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں اور ان کے جذبات بھی۔ خود کو اتنا مضبوط بناؤ کہ کسی کے ساتھ یا بغیر تمہاری خوشیاں اور سکون تمہارے اپنے اختیار میں ہوں۔ ہمارے اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ سامعین آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے نیرنگ کی بزم میں شامل کیے جانے والے پروگرام کی تفصیلات سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے۔ بزم کے آغاز پر ہم آپ کو سنائیں گے قراءت کلام پاک، پھر ہوگا حرف تابندہ۔ ڈاکٹر مائک سلسلے کے تحت ہم آپ کو سنائیں گے ڈاکٹر سری نواس سے لیا گیا انٹرویو، پھر ہوگا سریلے گیتوں سے سجا پروگرام گیت سریلے گاتے جا۔ بزم کے آخر میں ہم آپ کو سنائیں گے پیام شب اور ساتھ ہی اگلے دن نیرنگ میں پیش کیے جانے والے پروگرامز کی تفصیلات، اور اس طرح رات 11 بجے نیرنگ کی بزم اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ بزم کا آغاز کرتے ہیں قراءت کلام پاک سے۔

سامعین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے قرات کلام پاک، اور قاری تھے فہد. بزم کو آگے بڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں حرف تابندہ تحریر، وہ پیشکش ہے فہمیدہ فہموش کی. انسانی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار نظم و ضبط اور توازن پر ہے. دنیا میں ہر وہ چیز جو حد سے بڑھ جائے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، خواہ وہ کھانا پینا ہو، بولنا ہو یا جذبات کا اظہار ہو. اسی توازن کو برقرار رکھنے کا نام اعتدال پسندی ہے. یہ انسان کو جذباتی فیصلوں کے بجائے عقل و فہم سے کام لینے پر ابھارتی ہے. جب کوئی شخص اپنی زندگی میں میانہ روی اختیار کرتا ہے تو وہ ذہنی دباؤ اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. جدید دور میں اعتدال پسندی کا ایک نیا رخ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے. موبائل اور انٹرنیٹ کا حد سے زیادہ استعمال نہ صرف وقت ضائع کرتا ہے بلکہ نفسیاتی مسائل جیسے تنہائی اور ڈپریشن کا باعث بھی بنتا ہے. میانہ روی یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو ضرورت

سامعین آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام این نیرنگ، جس میں ہم آپ کو سنا رہے ہیں پرانی ہندی فلمی گیت، اور ساتھ ہی ساتھ پردیسیوں کے بارے میں عنوان پر ہم بات کر رہے ہیں. جی ہاں، پردیسی کو سالوں سے جس لمحے کا انتظار رہتا ہے وہ لمحہ جب پاسپورٹ پر ایگزٹ کی مہر لگتی ہے اور دل کی دھڑکن کہتی ہیں بس اب کچھ گھنٹے اور پھر اپنا گھر ہوگا، اپنی گلیاں ہوں گی اور اپنے پیارے ہوں گے. تصور کیجئے آپ ایئرپورٹ سے باہر نکل رہے ہیں اور سامنے چھوٹا بھائی یا بابا پھولوں کا ہار لیے کھڑے ہیں، وہ جو مٹی کی خوشبو پہلی سانس کے ساتھ اندر اترتی ہے نا صاحب، وہ دنیا کی کسی مہنگے پرفیوم میں نہیں ہوتی.

اصل روشنی وہ ہے جو دکھاوے کے بغیر ہو. اگر انسان کا مقصد بلند ہو تو اس کی روشنی بھی دیر پا ہوتی ہے. بے مقصد زندگی عارضی چراغ کی طرح جلد بجھ جاتی ہے. وقت کی چمک کے پیچھے نہ بھاگیں بلکہ ایسی روشنی پیدا کریں جو ہمیشہ قائم رہے اور دوسروں کے لیے بھی راستہ روشن کرے.